Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем. Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про Русю. Першу поп-зірку незалежної України, яка в 1989 році буквально вибухнула на сцені, поєднавши українську мову з танцювальними ритмами та сучасним звучанням. Руся, справжнє ім'я якої Ірина Поривай, стала символом нової епохи в українській музиці. Вона першою серед українських виконавець зібрала аншлаг у Палаці спорту, довівши, що українська поп-музика може бути масовою та конкурентною. Музичний стиль Русі – це мікс попу, диско, танцювальної музики та елементів фольку. Її порівнювали з Мадонною та Самантою Фокс, але вона залишилась унікальною завдяки україномовному репертуару та глибокому зв'язку з національною культурою. Її музика стала частиною культурного коду покоління, що дорослішало разом із незалежною Україною. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: если...
1: Бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Наука – це організовані знання. Мудрість – це організоване життя. Іммануїл Кант.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Милосердя Твого, о Господи, повна земля, навчити мене своїх постанов. Псалом 118, 64 вірш, слава Ісусу Христу. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні читаємо перше послання апостола Павла до Корінтян. 6 глава, 20, 7 глава, 12 вірш. Будьмо уважні. Браття, прославляйте Бога тілами вашими і вашими душами, які є Божі. Відносно того, що ви мені писали, то воно добре чоловікові не займати жінки. Однак з уваги на розпусту, кожний хай має свою жінку і кожна хай має свого чоловіка. Хай чоловік віддає належне жінці, так само й жінка чоловікові. Жінка не має влади над своїм тілом, а чоловік. Так само й чоловік не має влади над своїм тілом, а жінка. Не ухиляйтесь, отже, один від одного, хіба що за взаємною згодою, до часу, щоб на молитві бути, а потім сходьтеся разом, щоб не спокушав вас сатана вашою нестриманістю. Кажу це як пораду, не як наказ.

віком. Коли ж розлучиться, нехай зостанеться незаміжня, або нехай помириться з чоловіком, і чоловік нехай не відпускає жінки. Іншим же кажу я, не Господь. Коли який брат має невіруючу жінку, і вона погоджується з ним жити, нехай її не відпускає. Слава тобі, Господи, слава тобі. Святий Павло застерігає християн міста Корінт, які жили в оточенні грецької культури, де розпуста різного покрою, включно з храмовою проституцією, була звичайною річчю. Тому Павло у своєму листі вказує на цілісність людини. Душа і тіло – це і є людина. Бо греки, наприклад, досить зверхньо ставилися до тіла, не дивлячись на те, що вони мали і колись культ певний тіла, і були Олімпійські ігри, і змагання, все це мало виглядати. Але в них була така поговірка – тіло – то є могила. Тому було серед них двояке ставлення до тіла. В одних воно виявлялося через такий суворий аскетизм, який робив все для придушення і приниження всіх фізичних бажань і інстинктів. Таким шляхом пішли буддисти і ісповідники багатьох інших східних релігій. Інші ж, і в Коринті панувала ця друга точка зору, вони зводили все до того, що тіло не є цінним і важливим. З ним можна робити все, що заманеться. Можна задовільняти всі його бажання і потреби. Це друга крайність. Людина доходила до того, що ставала рабом власних пристрастей. А оскільки християнство є релігією свободи, тому вірних кругом чекали небезпеки потрапити в розпусту на погибель для цілої людини. В посланні до Коринтян, в 6 главі, 15-20 вірш, пише святий Павло, «Хіба не знаєте, що тіла ваші члени Христові? Узявши, отже, члени Христові, зроблю їх членами блудниці? Хай так не буде. Чи не знаєте, що той, хто пристає до блудниці, є з нею одним тілом? Бо будуть, каже, двоє одним тілом. Хто ж пристає до Господа, є одним духом. Утікайте від розпусти». Всякий гріх, що його чинить людина, є поза її тілом, а хто чинить розпусту, грішить супроти власного тіла. Це правда, бо воно розпуста руйнує тіло. Читаємо далі. Хіба ж не знаєте, що ваше тіло – храм Святого Духа, який живе у вас? Його ви маєте від Бога, тож уже не належите до себе самих. Ви бо куплені високою ціною. Тож прославляйте Бога в вашому тілі. Отже, каже святий Павло, тіло вже не є вертепом, де живуть пристрасті, які постійно треба задовольняти. Якщо так є, то людина є невільником, яка ціле своє життя тільки те і робить, що служить тим вередливим бісикам, які безперестанно вимагають «давай, давай, купляй, здобувай, насолоджуй, хапай, захоплюй, наповняй». Все це є пристрасті людські, і якщо людина їх не опанує, вона буде найнещаснішою істотою в цілому Всесвіті. Святий Павло вказує на високу місію тіла, як храму Святого Духа, того жителя, який позбавляє нас отої рабської залежності, бо він є духом свободи. І за це заплачена висока, а правильніше сказати, найвища ціна. Ми є дорого куплені. Ось ціна – Пресвята Кров Христова. Тому члени наші підлягають іншому владиці, тобто не пристрастям, не дай Боже, дияволові, а самому Богові. Наше тіло належить Богові, тому діяльність тіла має бути спрямована на те, що Богові до вподоби. Розумійте, що кажу. У попередньому розділі святий Павло застерігав корінтян супроти розпусти. Тут же дає деякі вказівки щодо шлюбу, як призначеного Богом засобу проти цього гріха. Отже, ми вже переходимо до 7 глави першого послання до корінтян. Корінтяни потребували навчання і пояснень в справах стосунків чоловіка і жінки. Лист святого Павла є властиво відповіддю на запит вірних. Про що вони питали? Вони питали, чи одружені повинні утримуватись одне від одного, чи мають розлучитись,
чи можуть відпускати одне одного, що робити неодружним.

0: вдовцям і вдовам. З уваги на розпусту, каже Павло, кожний хай має свою жінку і кожний хай має свого чоловіка. Він дає такі поради, як поводитись саме в тій ситуації. Можливо, він не думав, що, даючи поради людям, живучим тоді у Корінті, він пише корисні інструкції для подруж багатьох поколінь християн. Читаємо і пам'ятаємо, браті і сестри, пам'ятаємо, що пише апостол народів. Хай чоловік віддає належне жінці, так само і жінка чоловікові. Жінка не має влади над своїм тілом, а чоловік. Так само і чоловік не має влади над своїм тілом, а жінка. Не ухиляйтесь одне від одного, хіба що за взаємною згодою до часу, щоб на молитві, а потім сходьтеся разом, щоб не спокушав вас сатана вашою нестриманістю. Кажу це як пораду, не як наказ. Це корисно почути, браті і сестри, і тим подружжям, які вже звершили довгу дистанцію подружнього життя, так і тим, які щойно вступили в подружній стан. Часом жінки і чоловіки надуживають правом одне одного. Це зле. Вона каже: «Я не допускаю чоловіка до себе, бо хочу його провчити», або використовує цей дар як засіб маніпуляції чоловіком. То втомлена, голова болить, то, знаємо, тих причин дуже багато, коли вона просто не хоче його пустити до себе. Це неправильно. Апостол каже: «Жінка не має влади над своїм тілом, а чоловік». Тут мусять бути розумні межі, правда? Так і він каже: я до неї не входжу, поки вона не стане покірнішою чи ще щось інше. Це також маніпуляція. Апостол каже: так само і чоловік не має влади над своїм тілом, а жінка, тобто чоловік, мусить віддати їй належне, те, що по праву їй належить. Грішать обоє, і то тяжко, коли таке чинять. Такі гріхи дуже ранять подругів. Можуть ухилятися одне від одного, хіба тільки коли взаємно погодилися, і то на якийсь час, для вправи в пості, в молитві, для виконання якогось особливого служіння. Так буває. Так люди інколи роблять. І це є похвально, але це має бути на якийсь час. Періоди, коли ми упокорюємо себе перед Богом, вимагають стриманості навіть від законних задоволень. Але це утримання між чоловіком і дружиною не повинно бути постійним, щоб їм не піддатися спокусам від сатани через нездатність до стриманості. Утримуючись від законних насолод, вони можуть потрапити в мережу незаконних. Ну, а там вже можна і погубити свою душу в нечистоті і розпусті. Кажу ж не жонатим та вдовицям, що добре їм, коли зостануться, як я. Але коли не можуть стриматися, нехай одружуються, ліпше одружитися, ніж горіти. Апостол вважав, що в даних обставинах, коли, на його думку, близький кінець світу, а саме так тоді уявляли, цим людям краще не зв'язувати себе шлюбним зв'язком. Але він знову ж застерігає їх не піддавати себе небезпечним спокусам. Якщо вони за природою своєю чуттєві, краще їм вступити в шлюб. Він завжди усвідомлював, що ніхто не може встановити для всіх одні і ті ж правила життя. Багато що залежить від самої людини. Одруженим же наказую не я, але Господь. Жінка нехай не розлучається зі своїм чоловіком, коли ж розлучиться, нехай зостанеться незаміжня, або нехай помириться з чоловіком, і чоловік нехай не відпускає жінки. Павло забороняє розлучення, заявляючи, що Ісус заборонив їх, і приводить як підтвердження слова Спасителя, це є Марко 10:9. «Що, отже, злучить Бог, людина нехай не розлучає». І в Луки 16:18. «Кожний, хто відпускає свою жінку і одружується з іншою, чинить перелюб, і той, хто одружується з розведеною, чинить перелюб». Якщо ж хто все-таки розлучиться, йому заборонено вдруге одружуватися. Ця установка може здаватися жорстокою, але в Корінті з характерною для нього розбещеністю було розумніше встановити такі високі вимоги, щоб ця розбещеність не проникла в церкву. На жаль, зараз ситуація не краща, ніж в тодішньому Корінті. Народі кажуть, чужа хата – темний ліс, ніде немає ідеальних стосунків в домі. Люди часом сваряться, а потім миряться, прощаючи один одному провини. Воно так є, бо не раз ми не розуміємо причин наших нещасть, наших непорозумінь. Інколи чоловік дивиться на свою дружину як на причину свого нещастя, бо він каже, ось сусідка краща. Або інколи жінка каже, ось той чоловік такий добрий, він там квіти їй носить, дарує і таке інше. Є така притча Бруно Фереро, називається «Чи всі чоловіки однакові?». Якось сказала внучка до бабусі, «Усі чоловіки однакові». Бабусю, йому досить сказати мені перший раз привіт, і я вже точно знаю, що мене далі чекає. Які він байки мені буде розказувати, як ми сваритимемося, як він буде йти від мене. Ти не маєш рації, онучко. Всі чоловіки різні. Просто нам подобаються подібні чоловіки. Тобі подобаються скромні, домосіди. То чому ж ти нарікаєш, що знову трапився зануда, який і носа не вистромить з дому? І нікуди не хоче піти з тобою. Якщо ти вибираєш чоловіка, який є душею компанії, ну не дивуйся, якщо тобі доведеться ділити його з друзями. Якщо любиш романтиків, то готуйся не лише до свічок, вина і віршів, а й до тимчасових зникнень та депресій, які він пояснюватиме потім творчою кризою. Якщо ти вибираєш чоловіка, з яким будеш як за кам'яною стіною, то не дивуйся, якщо не зможеш знайти в цих стінах двері на волю. Те саме стосується і жінок. Це є взаємні речі. Отже, коли хтось має якісь проблеми в сім'ї, в стосунках зі своїм подругом, нехай не прибігає до якихось таких тепер модних рішень, мовляв, всі так роблять, от і я так буду робити. Нехай не йде до всезнаючих і всеміючих друзів і подруг, котрі не бояться Бога, а тягнуть на себе ще й чужий гріх і радять, не будь дурна, не терпи, або нащо вона тобі така здалася, знайдеш собі кращу, подивись, он там та знайшла собі другого, і він її на руках носить. Все це може виглядати добре, але останнє слово скаже Господь. А там все виглядатиме зовсім інакше. Тому добре вже зараз слухатися Його слова, бо слово Його істина. Бажаю щастя вашому дому. Бажаю, щоб ви прожили довге, щасливе подружнє життя, радіючись з вашими дітьми і онуками. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині, з вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас вівторок, 14 липня, і завтра 15 липня, середа. Температура завтра має бути від 16 до 26 градусів. Тиск 742 мм, вологість 47%. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. Небо на Росточі вкриється хмарами, які до вечора протримуються. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який до самого вечора йтиме. Що ж, принаймні вранці на сонечко подивимося і на синє росточанське небо. Що ж, нехай світить там сонечко від Львова до Томашова, нехай бадьорим буде наше серце, адже сонце воно все одно там є, які б густі хмари його не закривали. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

салон. Шоста, підйом, зарядка, підзарядка, душ, ключі і телефон. Вулиці загазовано, місто паралізоване. Вавилон, Вавилон, це Вавилон. Всі не поволі, діти у школі, кок

0: Мама!
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Оце реклама.
3: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
0: Всім привіт!
1: Раді вітати!
0: Іринко, а ти зможеш перекласти такі фрази?
1: Take photos
0: – робити фотографії. А як щодо send a message?
1: Надсилати повідомлення.
0: І ще одне – call somebody.
1: Ну, легко, телефонувати комусь.
0: Молодець! А тепер таке речення. Can you call me later?
1: Можеш зателефонувати мені згодом?
0: То як скажеш – зателефонуй мені.
1: Call me.
0: Пізніше, згодом.
1: Later.
0: Молодець.
1: А зараз дещо цікаве.
0: Ой, ти знаєш, вчора зробила такий класний скріншот. Плаття хочу собі купити. Можеш глянути?
1: Ну, почекай, я то гляну. Але чи знаєш ти, як перекласти і взагалі, що означає скріншот?
0: Щось ніколи не задумувалася, якщо чесно.
1: Ну, то я тобі розкажу. Скрін означає екран. Шот. Знімок екрану.
0: Логічно. Чому ж я не додумалась?
1: Багато хто цього не знав. Тому, думаю, було пізнавально.
0: Почуємось згодом.
1: До зустрічі.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: Pro English School.
1: Англійська.
0: Легко.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Half-Frost – компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Half-Frost. Телефонуйте 067 70 70 175.
4: Це була реклама. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Сославський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 14 липня. У цей день, у 1808 році, помер Артемій Ведель, знаменитий український композитор, вихованець Києво-Могилянської академії, автор багатьох церковних творів, обробок народних пісень. Його весь час брали до себе служити полковники для полкових хорів і оркестрів. Але за Катерини ІІ все українське мистецтво потихеньку знищувалося, всі установи українські скорочувалися. Врешті-решт Ведель став монахом у Києво-Печерській лаврі, та він далі творив свої музичні шедеври, аж ось його заарештовують, бо десь в його щоденниках знайшли пророцтво, що імператор Павло загине. Веделя тримали у в'язниці, потім у божевільні, майже до самої його смерті. Тож б'ємо москалів, аби вони знову нам такого не влаштовували. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині, з вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас вівторок, 14 липня, і завтра 15 липня, середа. Температура завтра має бути від 16 до 26 градусів. Тиск 742 мм, вологість 47%. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. Небо на Росточі вкриється хмарами, які до вечора протримуються. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який до самого вечора йтиме. Що ж, принаймні вранці на сонечко подивимося і на синє росточанське небо. Що ж, нехай світить там сонечко від Львова до Томашова, нехай бадьорим буде наше серце, адже сонце воно все одно там є, які б густі хмари його не закривали. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: У моєму словнику немає слова «неможливо». Наполеон Бонапарт.
0: Від Шевченка до Сократа.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Оце реклама.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу». Натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо. ФДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Місце, де ми дізнаємося про новинки українського музичного небосхилу. А цей небосхил завжди буде осяяний новими іменами та новими композиціями.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу Бульовінова. Я рахувала.

0: Булювінова «Я рахувала». Емоційна та глибока історія з життя. Пісня, яка розкриває складний момент у взаємовідносинах, коли хтось повинен зробити перший крок. І так технічно це починається зі слова «вибач». Але найважливіше відбувається потім, коли потрібно насправді відпустити образу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії. Реклама.
2: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
3: Оце реклама.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
0: Hi there!
2: Hi guys!
0: Ірино, що таке синема?
2: Кінотеатр.
0: А як щодо фієтр?
2: Театр.
0: Ще одне – gallery.
2: Галерея.
0: Молодець. I was at the exhibition yesterday.
2: Я була на виставці вчора.
0: Чи можеш ще раз сказати, як буде виставка?
2: Exhibition.
0: Молодець. Слухай, давай купимо собі на наш літній табір машинку для попкорну. Бачила таку в інтернеті.
2: Клас, клас, я звісно не проти. До речі, Лесь, а попкорн – це хіба не англіцизм?
0: Так, звичайно. Корн – кукурудза, а пап – це тріскати, лопатись. І маємо кукурудза лопається.
2: Круто! О, я би зараз з'їла попкорну.
0: Я б теж.
2: Тому бувайте слухачі, тому що ми з Лесечкою біжимо на попкорн.
0: Па-па! Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: Pro English School.
1: Англійська.
0: Легко!

0: Плама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
3: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Оце реклама.

Привіт усім, хто налаштувався на хвилю вільного радіо. З вами я, Роксолана Квітка. Сьогодні за вікном розквіт липня, справжній екватор літа. І саме цього дня я пропоную вам разом зі мною зануритися у світ абсолютного замилування природою, красою та неймовірною силою людського духу. Наш ефір присвячений жінці, яка малювала повітрям, землею і душею – геніальній Катерині Білокур. Сьогодні ми не просто згадаємо її шедеври, а й проведемо інтерактив. Наприкінці ефіру я розіграю чудовий маленький презент від себе для найуважнішого слухача чи слухачки. Тож, вмощуйтеся зручніше, заварюйте улюблений напій – і нехай цей час принесе вам натхнення. Поїхали!

Повертаємося до нашої розмови про Катерину Білокур. Чи знали ви, що ця всесвітньо відома художниця ніде не вчилася малювати? Ба більше, батьки вважали її захоплення марною дурістю, а навіть сварили за нього. Бо в селі завжди багато роботи по господарству. Але талант не сховати. Катерина малювала потайки від усіх – вугіллям на шматочках полотна чи просто на клаптиках паперу. Уявіть, вона навіть не мала професійних пензликів. Вона робила їх власноруч. Вистригала кілька волосин із котячого хвоста і прив'язувала до гілочки. Кожен її шедевр створений саме таким тоненьким котячим пензликом. Ось що означає справжня вірність своїй мрії. Слухаємо хорошу музику, а далі я розповім, як її малюнки пов'язані з коханням та радіо.

0: ми переможемо. Вільне радіо. Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

А як про Катерину Білокур дізнався весь світ? Все вирішив випадок і наше з вами улюблене радіо. Одного разу Катерина почула по радіо пісню «Чи я в лузі не калина була» у виконанні знаменитої співачки Оксани Петрусенко. Вона настільки вразила художницю, що та написала співачці листа, вклавши туди свій малюнок калини на шматочку мішковини. Петрусенко була вражена талантом, показала малюнок фахівцям, і так почався шлях Катерини до визнання. А я нагадую про інтерактив. Протягом ефіру уважно слухайте факти про художницю. Наприкінці ефіру я поставлю одне запитання, і той, хто першим відповість правильно, отримує від мене приємний подарунок. Обіцяю, він додасть затишку вашому літу. А поки музична пауза. Альона Амаргалієва «Сама не своя». Слухаємо.

знову усім привіт, хто з нами на 94.0 FM. Знаєте, яка історія про білу куру вражає мене найбільше? У 1954 році три її картини «Цар Колос», «Берізка» і «Колгоспне поле» потрапили на міжнародну виставку в Парижі. Там їх побачив сам Пабло Пікассо. Весь світ облетіли його слова. Він надзвичайно довго стояв біля її робіт і потім сказав: «Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, ми б змусили заговорити про неї цілий світ». При цьому сама Катерина ніколи не зривала квіти для своїх натюрмортів. Мовляв, зірвана квітка вже не квітка, у неї немає життя. Вона брала мольберт і йшла малювати їх живими, прямо у полі чи в саду. Слухаємо наступний трек «Океан Ельзи, як ніколи».

Розкажу вам трішки про французький обман. Коли три роботи «Білопур» відібрали для виставки в Парижі, радянська влада вирішила причепурити біографію селянки. Їй наполегливо пропонували написати у відповідних анкетах, що вона закінчила хоча б 7-річну сільську школу. Мовляв, не пасує всесвітньо відомій художниці бути без освіти. Катерина категорично відмовилася і гордо заявила: «Я ніде не вчилася. Пишіть, як є». Слухаємо далі пісню гурт «Будьмо, поведи мене».

українське в кожній ноті. Це твоє.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: По рекламі.

Оскільки професійних матеріалів в художниці довго не було, фарби вона створювала буквально з того, що росло під ногами. Синій колір добувала з квітів бузини, червоний та рожевий – з буряка, зелений – з листя осінньої бузини або хрону, а жовтий – з лушпиння цибулі чи гілок дикої яблуні. А розводила ці саморобні пігменти звичайною ляною олією. А ми слухаємо наступний трек «Гурт Пиріг, гаї шумлять».

такий ніжний трек, що я на мить заплющила очі і потрапила в той самий сад, де Катерина малювала свої картини. І ще на картинах її часто можна було побачити диво, якого не буває в природі. В одному букеті одночасно цвітуть весняні проліски, літні троянди та осінні жоржини. Художниця просто не могла відмовити жодній квітці. Вона починала малювати картину навесні, а закінчувала пізньою осінню, досаджуючи на полотно нові й нові рослини, які розквітали в її саду протягом року. Це справжній календар, який ніколи не в'яне. А зараз я хочу увімкнути трек Наталії Бучинської «Жоржини».

Чи знали ви, що коханням усього життя геніальної Катерини Білокур було малярство? Попри те, що в юності в неї вистачало залицяльників, художниця ніколи не була заміжня. Кожному потенційному нареченому вона ставила одне й те саме запитання. А малювати дозволите? Почувши відмову або вимогу покинути це безглузде заняття заради побуту, Катерина без вагань обирала свої пензлі та квіти. Творчість була для неї понад усе. Ну а ми в ефірі Вільного радіо тему весіль та сімейного щастя вже ж стороною не обійдемо. Прямо зараз для вас звучить чуттєвий та драйвовий трек, який точно змусить серце битися частіше. Яромія, весілля. Налаштовуйтесь на позитив та слухайте разом із нами.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі.

А зараз я озвучу запитання і пишіть ваші відповіді в наш студійний директ. Хто буде першим і точним, забере мій особливий презент. Отже, запитання. З чого саме Катерина Білокур робила свої знамениті тоненькі пензлики, якими малювала дивовижні квіти? Чекаю на ваші варіанти відповідей, а поки звучить наступний трек. Переможця оберемо після ефіру.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

бачу ваші повідомлення в чаті. Ви неймовірні. Відповідей стає все більше. Наш ефірний час добігає кінця, але ви продовжуйте писати. Студійний чат залишається відкритим, тож у вас є ще ціла година після ефіру, щоб надіслати свій варіант. Уже потім я особисто перегляну всі повідомлення та оберу переможця, який забере мій особливий презент. Ім'я щасливчика шукайте на сторінці Вільного радіо в соцмережі. Я бажаю вам сьогодні помічати красу навколо. У кожній пелюсті, у кожному сонячному промені, так, як це вміла робити Катерина Білокур. Наповнюйте свій простір затишком, обіймайте рідних і залишайтеся на нашій хвилі. Почуємось вже в п'ятницю. З вами була Роксолана Квітка. До зустрічі!

0: настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
0: Акула мама – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Погода на Вільному радіо.
3: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас вівторок, 14 липня, і завтра 15 липня, середа. Температура завтра має бути від 16 до 26 градусів. Тиск 742 мм, вологість 47%. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. Небо на розточі вкриється хмарами, які до вечора протримуються. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який до самого вечора йтиме. Що ж, принаймні вранці на сонечко подивимося. І на синє росточанське небо. Що ж, нехай світить там сонечко від Львова до Томашова. Нехай бадьорим буде наше серце, адже сонце воно все одно там є, які б густі хмари його не закривали. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!
2: Це була реклама.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Це Христина Соловій на вільному радіо Королівського міста. Слухайте мою пісню «Друга ночі». Я

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.
2: Це твоє Вільне радіо.

Цю неймовірну чуттєву пісню ми чуємо в екранізації «Великого Гетсбі» з Леонардо Ді Капріо в головній ролі, в той самий момент, коли герої дуріють в особняку. Пісня «Young and Beautiful» була написана спеціально для цього фільму, і саундтрек вийшов по-справжньому зачаровуючим, а музичні критики в захваті від використання в ньому джазових інструментів. Те, що пісня повністю розкриває епоху, в якій відбувається дія фільму, не випадково. В створенні пісні «Young and Beautiful» брав участь і сам режисер картини Без Лурман. Причому спочатку це була зовсім інша пісня. Але Лана Дель Рей переписала її, коли подивилася ті сцени, в яких повинна була прозвучати ця класна пісня.

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі, тільки на вільному радіо.
2: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Рома.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: Це була реклама.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко.
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Історія фірми Рено. У 1877 році у Парижі у доволі заможній родині народився Луї Рено, наймолодший син з 5 дітей. Ще з дитинства Луї цікавився технікою і механікою, у батьківському будинку мав власну майстерню, але саме 1 жовтня 1898 року трапилася подія, яка зумовила і подальше життя Луї, і подальшу історію автомобільної техніки. Разом зі своїм братом Марселем він будує свій перший автомобіль. Почалося це з того, що він з друзями побився об заклад, що зможе створити автомобіль, який подолає крутий схил. Для тодішніх автомобілей з ланцюговим чи ремінним приводом це було трохи проблематично. І ось Луї Рено робить у конструкцію автомобілей нововведення. Задні ведучі колеса і триступенева коробка передач, а ще карданний вал. Власне, карданний вал з шарніром посередині, який міг крутитися, незважаючи на згини, розробляв його ще у 16 столітті італійський вчений Джероламо Кардано, а перший прототип створив у 17 столітті англійський вчений Роберт Гук, але саме Луї Рено пристосував його для автомобіля. І завдяки коробці передач автомобіль його таки зміг подолати крутий схил. Це сталося 24 грудня. Змагання отримало значний розголос у пресі, і Луї Рено отримав 12 замовлень на новий автомобіль. Так Луї разом з братами Марселем і Фернаном започаткував власний бізнес. Луї Рено виявився доволі талановитим винахідником і водночас бізнесменом. Він зміг започаткувати багато нововведень, більшість яких використається ще й досі. Турбокомпресор, гідравлічні амортизатори, барабанні гальма, таксометр. А під час Першої світової війни він розробив танк Renault FT. Так, перший танк винайшли і застосували англійці, але саме Renault створив танк сучасної компоновки з круглою баштою посередині. Саме на підставі танку Renault розвивалися усі інші проекти. За це Renault був нагороджений Великим Хрестом Ордена Почесного Легіону. Найпочесніша нагорода Франції. Розвиток ішов далі. Після війни Рено створює першу конвейерну лінію механічного складання, модернізує виробничу базу, засновує близько 30 дочірніх компаній за межами Франції і виводить бренд на світовий ринок, створивши цілу торгівельну мережу, яка значно спростила і купівлю автомобіля, і його використання. Потім починається Друга світова війна, під час якої Луї Рено співпрацював з нацистами. За це після війни його заарештовують, у тюрмі він помирає. Отак безславно закінчив свій шлях винахідник і підприємець, який перед тим був гордістю Франції. Що ж, не співпрацюйте з окупантом, якщо не хочете, щоб вас почали соромитися. Рено стає державною компанією і її виробнича мережа допомагає якомога швидше відродити Францію після війни. Отже, засновник безславно помер, а його дітище продовжувало працювати на користь своєї батьківщини. Ось так воно буває у історії. Пам'ятаємо це і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні! Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
0: Це була реклама.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо. ФДР презентує на обрії.
1: Вітаю, я Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Програма, в якій ми вимірюємо температуру і стан сучасної української популярної музики. Тобто, чим тепліше стає, тим більше ознак, що саме ця конкретна пісня ось-ось стане найгарячішим пиріжком вітчизняного музичного ефіру.
0: Гіт на обрії.
1: Отже, знайомимося з першим потенційним гітом цього тижня. Кейп Код.

0: Кейп Код та Джамала представили спільний сингл «Літо». Атмосферний легкий трек із глибоким електричним звучанням. Це перша композиція з майбутнього четвертого альбому проєкту «Кейп Код». Робота над піснею тривала майже 2 роки. За словами Джамали, коли вона відчула драфт інструменталу, у неї одразу народилася ціла історія про стосунки, легкість та літо. Нехай ця історія триває і для нас, як мінімум, ще 2 місяці. З вами був Сергій Присяжний. Дякую за вашу увагу. Бувайте!
1: На обрії. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 14 липня. У цей день, у 1808 році, помер Артемій Ведель, знаменитий український композитор, вихованець Києво-Могилянської академії, автор багатьох церковних творів, обробок народних пісень. Його весь час брали до себе служити полковники для полкових хорів і оркестрів. Але за Катерини ІІ все українське мистецтво потихеньку знищувалося, всі установи українські скорочувалися. Врешті-решт Ведель став монахом у Києво-Печерській лаврі, та він далі творив свої музичні шедеври, аж ось його заарештовують, бо десь в його щоденниках знайшли пророцтво, що імператор Павло загине. Веделя тримали у в'язниці, потім у божевільні, майже до самої його смерті. Тож б'ємо москалів, аби вони знову нам такого не влаштовували. Історії одного дня.

0: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
1: Це була реклама.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас вівторок, 14 липня, і завтра 15 липня, середа. Температура завтра має бути від 16 до 26 градусів. Тиск 742 мм, вологість 47%. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. Небо на розточі вкриється хмарами, які до вечора протримуються. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який до самого вечора йтиме. Що ж, принаймні вранці на сонечко подивимося і на синє росточанське небо. Що ж, нехай світить там сонечко від Львова до Томашова, нехай бадьорим буде наше серце, адже сонце воно все одно там є, які б густі хмари його не закривали. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Свобода нічого не варта, якщо вона не включає в себе свободу помилятися. Махатма Ганді.
0: Від Шевченка до Сократа.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166.
2: Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує хіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди у Сіборі, гіт на обрії. Нові горизонти, нової музики, яка вже завтра може звучати в ефірах вітчизняних радіостанцій з ранку до ночі. А ми слухаємо ці шедеври одними з найперших.
1: Хіт на обрії.
2: Вашій увазі Юлія Рознен у воді.

0: Юлія Рознен у воді. З 2019 року ми все частіше чуємо ім'я співачки. Саме тоді вийшла дебютна пісня «Хештег два полюси». І Юлія стала фіналісткою шоу «Гіт Конвейер 2019». У 2020 та 2021 роках зазвучали сингли «Розкажи» та «Сльози вода». Однією з найвідоміших робіт стала пісня «Живе», яка побачила світ у лютому 2022 року. Що ж, подивимось далі, якої долі здобудеться нова композиція співачки. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
4: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
5: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раворуська. Поруч із залізничним переїздом.
6: Оце реклама.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
3: Це була реклама! So you face it with a smile. There is no need to

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Як винайшли скотч і до чого тут Шотландія? 20-ті роки 20-го століття, коли світ відходив від Першої світової війни, період цей увійшов в історію як буремні 20-ті. Вільні нрави, нова музика, нова мода у одязі, і однією з ознак екстравагантного смаку того часу була мода фарбувати автівки у два кольори. Фарбували вже за допомогою пульверизатора, отже межу між двома кольорами дуже тяжко було зробити рівнесенькою і охайною. На це звернув увагу молодий інженер компанії 3M Річард Дрю. Так-то він виготовляв

0: наждачний папір, яким зачищали у тому числі метал автомобілів перед фарбуванням. І, звернувши увагу на проблему, він почав думати, як би цю проблему вирішити. Це зайняло в нього десь 3 роки. І винайшов він клейку стрічку, яка приклеювалася би до кузову автівки, не відпадала, але одночасно легко би відривалася, не завдаючи шкоди покриттю. На цей винахід Річард Дрю і його підлеглі витратили купу грошей, і тому з метою економії клей вони наносили не на цілу стрічку, а лише на її краї. За легендою, під час випробувань один з майстрів сказав: «Віднесіть цю стрічку своїм шотландським жлобам і скажіть, щоб вони не шкодували клею». Справа в тому, що у ті часи шотландець було синонімом скупості. Ну і загалом, оскільки стрічка ця коштувала небагато, то оця назва «шотландська стрічка» за нею закріпилося. Для фарбування автомобілів вона стала суперзручною. Пофарбував одну поверхню, наклеїв стрічку і наніс пульверизатором другу фарбу, потім відриваєш стрічку і маєш рівну межу між двома фарбами. А оце прізвисько «шотландська стрічка» вирішили використати у маркетингу. І одним з символів нового продукту був шотландський хлопець у кілті. Потім про нього ще знімали кілька мультфільмів. Але Річард Дрю не зупинився на цьому і почав свій продукт розвивати. Якщо перша стрічка була паперова, ця вже була целофанова, і клей був трохи міцніший. І ось що цікаво, якраз у 30-му році у Америці розпочалася економічна криза, відома як Велика депресія. І люди замість того, щоб викидати зламані речі і купувати нові, почали зламані речі справляти. Отже, якщо первісно клейка стрічка використалася лише для запакування продуктів, тепер її почали використати для ремонту речей, і так під час Великої депресії вона стала незамінною річчю. Вона була дешева, її багато купували, і фірма на ній добрячеся збагатіла. Отже, це була правильна річ у правильному місці у правильний час. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
1: Це була реклама.

поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову пів

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська».
0: Із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Раді вітати наших любих слухачів. Всім привітик.
1: Лесюнька, скажи, будь ласка, що таке jellyfish?
0: Ой, говоримо сьогодні про рибу. Медуза.
1: А дольфін?
0: Дельфін.
1: Ну, а шак?
0: Акула.
1: О, є така пісня «Baby Shark» ту-ту-ду-ду-ду-ду.
0: Так, дуже знаю її, люблю.
1: Так, а що таке «I enjoy going fishing»?
0: Насолоджуюсь ходити на рибалку.
1: Сурріал, справді?
0: Яка рибалка, Ірина.
1: Добре, а я насправді рибу дуже люблю. Особливо люблю їсти фішбургер.
0: Ой, до речі, чи знаєте ви, що фіш – риба? Ми вже тут сказали вам щойно. А бургер? Ну, звичайно, що всім відомо бургер. Рибний бургер. Бургер з рибою.
1: Ти що, там риба?
0: Так, звичайно, фішбургер.
1: Ну, рибна котлета.
0: Так, звичайно.
1: Класно. То порада дня буде що, піти поїсти чи що?
0: Ні, дай ти нам класну пораду стосовно того, як вивчити англійську. Крім того, щоб поїсти.
1: Ну, перед тим поїжте добре, а тоді не бійтесь помилок. Говоріть як-небудь, криво, косо, з помилками, але говоріть. Нехай не буде у вас мовного бар'єру, і тоді англійська буде на всі 100.
0: Так, погоджуюсь. І прогресуватимете швидше. Всім до скорих зустрічей.
1: Бувайте.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів. Про English School.
1: Місто Жовта, вулиця Львівська, 41.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що подорожі – це не лише про напрямки, а про місця, де хочеться залишитися хоч на трохи довше. І саме таким місцем є Жовква. Місто засноване як ідеальне ренесансне поселення, вражає архітектурою, спокоєм і атмосферою. Тут кожен камінь розповідає історію. Замки, монастирі, ринкова площа – все надихає на неспішну прогулянку. Але справжню насолоду від подорожі дарує ніч.
1: Реклама.
0: Тиха, затишна, з комфортом, який ви знайдете в комплексі Копа. Сучасні номери, м'яке світло, тиша за вікном і турбота про ваш сон. Копа – це не просто готель у Жовкві. Це місце, де відпочиває тіло, а місто залишається у серці. Забронюйте свій спокій в Інстаграм на сторінці Копа Жовква. Свято в деталях.
2: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте на

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас вівторок, 14 липня, і завтра 15 липня, середа. Температура завтра має бути від 16 до 26 градусів. Тиск 742 мм, вологість 47%. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. Небо на Росточчі вкриється хмарами, які до вечора протримуються. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який до самого вечора йтиме. Що ж, принаймні вранці на сонечко подивимося і на синє росточанське небо. Що ж, нехай світить там сонечко від Львова до Томашова, нехай бадьорим буде наше серце, адже сонце воно все одно там є, які б густі хмари його не закривали. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Привіт усім, хто налаштувався на хвилю вільного радіо. З вами я, Роксолана Квітка. Сьогодні за вікном розквіт липня, справжній екватор літа. І саме цього дня я пропоную вам разом зі мною зануритися у світ абсолютного замилування природою, красою та неймовірною силою людського духу. Наш ефір присвячений жінці, яка малювала повітрям, землею і душею, геніальній Катерині Білокур. Сьогодні ми не просто згадаємо її шедеври, а й проведемо інтерактив. Наприкінці ефіру я розіграю чудовий маленький презент від себе для найуважнішого слухача чи слухачки. Тож, вмощуйтеся зручніше, заварюйте улюблений напій і нехай цей час принесе вам натхнення. Поїхали!

Повертаємося до нашої розмови про Катерину Білокур. Чи знали ви, що ця всесвітньо відома художниця ніде не вчилася малювати? Ба більше, батьки вважали її захоплення марною дурістю, а навіть сварили за нього. Бо в селі завжди багато роботи по господарству. Але талант не сховати. Катерина малювала потайки від усіх – вугіллям на шматочках полотна чи просто на клаптиках паперу. Уявіть, вона навіть не мала професійних пензликів. Вона робила їх власноруч. Вистригала кілька волосин із котячого хвоста і прив'язувала до гілочки. Кожен її шедевр створений саме таким тоненьким котячим пензликом. Ось що означає справжня вірність своїй мрії. Слухаємо хорошу музику, а далі я розповім, як її малюнки пов'язані з коханням та радіо.

0: ми переможемо. Вільне радіо. Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте, ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

А як про Катерину Білу Кур дізнався весь світ? Все вирішив випадок і наше з вами улюблене радіо. Одного разу Катерина почула по радіо пісню «Чи я в лузі не калина була» у виконанні знаменитої співачки Оксани Петрусенко. Вона настільки вразила художницю, що та написала співачці листа, вклавши туди свій малюнок калини на шматочку мішковини. Петрусенко була вражена талантом, показала малюнок фахівцям, і так почався шлях Катерини до визнання. А я нагадую про інтерактив. Протягом ефіру уважно слухайте факти про художницю. Наприкінці ефіру я поставлю одне запитання, і той, хто першим відповість правильно, отримає від мене приємний подарунок. Обіцяю, він додасть затишку вашому літу. А поки музична пауза. Альона Амаргалієва «Сама не своя». Слухаємо.

І знову усім привіт, хто з нами на 94.0 FM. Знаєте, яка історія про білу куру вражає мене найбільше? У 1954 році три її картини «Цар Колос», «Берізка» і «Колгоспне поле» потрапили на міжнародну виставку в Парижі. Там їх побачив сам Пабло Пікассо. Весь світ облетіли його слова. Він надзвичайно довго стояв біля її робіт і потім сказав: «Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, ми б змусили заговорити про неї цілий світ». При цьому сама Катерина ніколи не зривала квіти для своїх натюрмортів. Мовляв, зірвана квітка вже не квітка, у неї немає життя. Вона брала мольберт і йшла малювати їх живими, прямо у полі чи в саду. Слухаємо наступний трек «Океан Ельзи, як ніколи».

розкажу вам трішки про французький обман. Коли три роботи «Білопур» відібрали для виставки в Парижі, радянська влада вирішила причепурити біографію селянки. Їй наполегливо пропонували написати у відповідних анкетах, що вона закінчила хоча б семирічну сільську школу. Мовляв, не пасує всесвітньо відомій художниці бути без освіти. Катерина категорично відмовилася і гордо заявила: «Я ніде не вчилася. Пишіть, як є». Слухаємо далі пісню гурт «Будьмо, поведи мене».

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: По рекламі.

Оскільки професійних матеріалів в художниці довго не було, фарби вона створювала буквально з того, що росло під ногами. Синій колір добувала з квітів бузини, червоний та рожевий – з буряка, зелений – з листя осінньої бузини або хрону, а жовтий – з лушпиння цибулі чи гілок дикої яблуні. А розводила ці саморобні пігменти звичайною ляною олією. А ми слухаємо наступний трек «Гурт Пиріг, гаї шумлять».

такий ніжний трек, що я на мить заплющила очі і потрапила в той самий сад, де Катерина малювала свої картини. І ще на картинах її часто можна було побачити диво, якого не буває в природі. В одному букеті одночасно цвітуть весняні проліски, літні троянди та осінні жоржини. Художниця просто не могла відмовити жодній квітці. Вона починала малювати картину навесні, а закінчувала пізньою осінню, досаджуючи на полотно нові й нові рослини, які розквітали в її саду протягом року. Це справжній календар, який ніколи не в'яне. А зараз я хочу увімкнути трек Наталії Бучинської «Жоржини».

Чи знали ви, що коханням усього життя геніальної Катерини Білокур було малярство? Попри те, що в юності у неї вистачало залицяльників, художниця ніколи не була заміжня. Кожному потенційному нареченому вона ставила одне й те саме запитання. А малювати дозволите? Почувши відмову або вимогу покинути це безглузде заняття заради побуту, Катерина без вагань обирала свої пензлі та квіти. Творчість була для неї понад усе. Ну а ми в ефірі Вільного радіо тему весіль та сімейного щастя вже ж стороною не обійдемо. Прямо зараз для вас звучить чуттєвий та драйвовий трек, який точно змусить серце битися частіше. Яромія, весілля. Налаштовуйтесь на позитив та слухайте разом із нами.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста. Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший

0: Вір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі.

зараз я озвучу запитання і пишіть ваші відповіді в наш студійний директ. Хто буде першим і точним, забере мій особливий презент. Отже, запитання. З чого саме Катерина Білокур робила свої знамениті тоненькі пензлики, якими малювала дивовижні квіти? Чекаю на ваші варіанти відповідей, а поки звучить наступний трек. Переможця оберемо після ефіру.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

бачу ваші повідомлення в чаті. Ви неймовірні. Відповідей стає все більше. Наш ефірний час добігає кінця, але ви продовжуйте писати. Студійний чат залишається відкритим, тож у вас є ще ціла година після ефіру, щоб надіслати свій варіант. Уже потім я особисто перегляну всі повідомлення та оберу переможця, який забере мій особливий презент. Ім'я щасливчика шукайте на сторінці Вільного радіо в соцмережі. Я бажаю вам сьогодні помічати красу навколо. У кожній пелюсті, у кожному сонячному промені, так, як це вміла робити Катерина Білокур. Наповнюйте свій простір затишком, обіймайте рідних і залишайтеся на нашій хвилі. Почуємось вже в п'ятницю. З вами була Роксолана Квітка. До зустрічі!

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду вас знов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
0: Це була реклама.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: О, це реклама.
3: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
0: Привіт, наші любі слухачі!
1: Hello, everyone!
0: Ірино, говоримо сьогодні про прибирання. Що таке wash?
1: Мити.
0: Як щодо sweep?
1: Підмітати.
0: Clean.
1: Прибирати, чистити.
0: Класно. I sweep the floor every day.
1: О, ні, я підмітаю підлогу кожного дня.
0: То як скажеш підмітати?
1: Sweep.
0: Молодець. До речі, ти знаєш, почала говорити про прибирання, і я згадала, що в мене закінчився фейрі.
1: Я думаю, багато хто користується фейрі, але ніхто не знає, що фейрі означає фея.
0: Так, вимовляємо фейрі, а перекладається фея.
1: О, це справжня фея у митті посуду.
0: Погоджуюся. Надіюсь, вам було корисно.
1: Та пізнавально. До скорих зустрічей.
2: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
2: Pro English School. Англійська.
0: Легко.
3: Теплий вечір. Музика. Та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Уявіть, старовинна Жовква. Місто вогників і тиші. Ви гуляєте вузькими вуличками, милуєтеся замком, слухаєте дзвони храмів, а потім настає вечір. Особливий вечір, який хочеться провести лише удвох.
1: Реклама.
0: Де знайти ідеальне місце для цього? Відповідь проста. Готель-ресторан «Копа». Тут починається справжня історія романтики. Спершу вечеря у ресторані. Свічки, легка музика, ароматні страви, які готуються спеціально для вас. Келих вина, щира розмова і час ніби зупиняється. А після вечері ви можете продовжити вечір у спа-зоні Копи. Там є сауна, басейн, джакузі, усе, щоб розслабитися та відчути повну гармонію. І нарешті ніч у затишному номері готелю, де панує тепло і спокій. Копа – це не просто готель, ресторан чи спа. Це місце, де створюються спогади. Тут кожна деталь працює для того, щоб ваш вечір став по-справжньому незабутнім. Романтичний вечір у Копі, коли кохання має свій смак, свій затишок і свою атмосферу. Свято в деталях.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.
3: Реклама.
4: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Це була реклама. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Коучинг готовий.
1: У Жовкві 20-та година.
2: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас вівторок, 14 липня, і завтра 15 липня, середа. Температура завтра має бути від 16 до 26 градусів. Тиск 742 мм, вологість 47%. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. Небо наросточе вкриється хмарами, які до вечора протримуються. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який до самого вечора йтиме. Що ж, принаймні вранці на сонечко подивимося. І на синє росточанське небо. Що ж, нехай світить там сонечко від Львова до Томашова. Нехай бадьорим буде наше серце, адже сонце воно все одно там є, які б густі хмари його не закривали. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Тепер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Територія М, тобто музична територія, де ви чуєте зразки української поп-музики вищих гатунків, що дає цим пісням пропуск у дивізіон найтитулованіших, тобто до списку гітів цього сезону.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу Окс «Тихим вечором».
2: Я люблю.

0: Український автор пісень і виконавець Окс презентує новий сингл «Тихим вечором». Пісню про кохання, яке змогло пережити те, після чого багато історій закінчується. У час, коли музика все частіше розповідає про розставання та розбиті серця, Окс обрав іншу тему – людей, які пройшли через конфлікти, образи та випробування, але знайшли сили залишитися поруч. «Тихим вечором» – це про той момент, коли почуття стають вибором. Коли любов перестає бути емоцією на піку і перетворюється на підтримку, довіру і бажання пройти життя разом. Саме це і є найціннішим у відносинах. З вами був Сергій Присяжний. Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Це була реклама.
2: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.
3: 3, 2, 1. Вау!

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Милосердя Твого, о Господи, повна земля, навчити мене своїх постанов. Псалом 118, 64 вірш, слава Ісусу Христу. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні читаємо перше послання апостола Павла до Корінтян. 6 глава 20, 7 глава 12 вірш. Будьмо уважні. Браття, прославляйте Бога тілами вашими і вашими душами, які є Божі. Відносно того, що ви мені писали, то воно добре чоловікові не займати жінки. Однак з уваги на розпусту, кожний хай має свою жінку і кожна хай має свого чоловіка. Хай чоловік віддає належне жінці, так само й жінка чоловікові. Жінка не має влади над своїм тілом, а чоловік. Так само й чоловік не має влади над своїм тілом, а жінка. Не ухиляйтесь, отже, один від одного, хіба що за взаємною згодою, до часу, щоб на молитві бути, а потім сходьтеся разом, щоб не спокушав вас сатана вашою нестриманістю. Кажу це як пораду, не як наказ. Я бажав би, щоб усі люди були як я, та кожний має свій особливий дар від Бога, один такий, а другий інший. Кажу ж не жонатим та вдовицям, що добре їм, коли зостануться, як я. Але коли не можуть стриматися, нехай одружуються. Ліпше одружитися, ніж горіти. Одруженим же наказую не я, але Господь. Жінка нехай не розлучається зі своїм чоловіком. Коли ж розлучиться, нехай зостанеться незаміжня, або нехай помириться з чоловіком, і чоловік нехай не відпускає жінки. Іншим же кажу я, не Господь. Коли який брат має невіруючу жінку, і вона погоджується з ним жити, нехай її не відпускає. Слава тобі, Господи, слава тобі. Святий Павло застерігає християн міста Корінт, які жили в оточенні грецької культури, де розпуста різного покрою, включно з храмовою проституцією, була звичайною річчю. Тому Павло у своєму листі вказує на цілісність людини. Душа і тіло – це і є людина. Бо греки, наприклад, досить зверхньо ставилися до тіла, не дивлячись на те, що вони мали і колись культ певний тіла, і були Олімпійські ігри, і змагання, все це мало виглядати. Але в них була така поговірка – тіло – то є могила. Тому було серед них двояке ставлення до тіла. В одних воно виявлялося через такий суворий аскетизм, який робив все для придушення і приниження всіх фізичних бажань і інстинктів. Таким шляхом пішли буддисти і ісповідники багатьох інших східних релігій. Інші ж, і в Коринті панувала ця друга точка зору, вони зводили все до того, що тіло не є цінним і важливим. З ним можна робити все, що заманеться. Можна задовільняти всі його бажання і потреби. Це друга крайність. Людина доходила до того, що ставала рабом власних пристрастей. А оскільки християнство є релігією свободи, тому вірних кругом чекали небезпеки потрапити в розпусту на погибель для цілої людини. В посланні до Коринтян, в 6 главі, 15-20 вірш, пише святий Павло, хіба не знаєте, що тіла ваші члени Христові? Узявши, отже, члени Христові, зроблю їх членами блудниці? Хай так не буде. Чи не знаєте, що той, хто пристає до блудниці, є з нею одним тілом? Бо будуть, каже, двоє одним тілом. Хто ж пристає до Господа, є одним духом. Утікайте від розпусти. Всякий гріх, що його чинить людина, є поза її тілом, а хто чинить розпусту, грішить супроти власного тіла. Це правда, бо воно розпуста руйнує тіло. Читаємо далі. Хіба ж не знаєте, що ваше тіло – храм Святого Духа, який живе у вас? Його ви маєте від Бога, тож у

0: вже не належите до себе самих. Ви покуплені високою ціною, тож прославляйте Бога в вашому тілі. Отже, каже святий Павло, тіло вже не є вертепом, де живуть пристрасті, які постійно треба задовольняти. Якщо так є, то людина є невільником, яка ціле своє життя тільки те і робить, що служить тим вередливим бісикам, які безперестанно вимагають «давай, давай, купляй, здобувай, насолоджуй, хапай, захоплюй, наповняй». Все це є пристрасті людські, і якщо людина їх не опанує, вона буде найнещаснішою істотою в цілому Всесвіті. Святий Павло вказує на високу місію тіла як храму Святого Духа, того жителя, який позбавляє нас отої рабської залежності, бо він є духом свободи. І за це заплачена висока, а правильніше сказати, найвища ціна. Ми є дорого куплені. Ось ціна – Пресвята кров Христова. Тому члени наші підлягають іншому владиці, тобто не пристрастям, не дай Боже, дияволові, а самому Богові. Наше тіло належить Богові, тому діяльність тіла має бути спрямована на те, що Богові до вподоби. Розумійте, що кажу. У попередньому розділі святий Павло застерігав корінтян супроти розпусти. Тут же дає деякі вказівки щодо шлюбу, як призначеного Богом засобу проти цього гріха. Отже, ми вже переходимо до 7 глави першого послання до корінтян. Корінтяни потребували навчання і пояснень в справах стосунків чоловіка і жінки. Лист святого Павла є властиво відповіддю на запит вірних. Про що вони питали? Вони питали, чи одружені повинні утримуватись одне від одного, чи мають розлучитись, чи можуть відпускати одне одного, що робити неодруженим і вдовам. З уваги на розпусту, каже Павло, кожний хай має свою жінку і кожний хай має свого чоловіка. Він дає такі поради, як поводитись саме в тій ситуації. Можливо, він не думав, що, даючи поради людям, живучим тоді у Корінті, він пише корисні інструкції для подруж багатьох поколінь християн. Читаємо і пам'ятаємо, браті і сестри, пам'ятаємо, що пише апостол народів. Хай чоловік віддає належне жінці, так само і жінка чоловікові. Жінка не має влади над своїм тілом, а чоловік. Так само і чоловік не має влади над своїм тілом, а жінка. Не ухиляйтесь одне від одного, хіба що за взаємною згодою до часу, щоб на молитві, а потім сходьтеся разом, щоб не спокушав вас сатана вашою нестриманістю. Кажу це як пораду, не як наказ. Це корисно почути, браті і сестри, і тим подружжям, які вже звершили довгу дистанцію подружнього життя, так і тим, які щойно вступили в подружній стан. Часом жінки і чоловіки надуживають правом одне одного. Це зле. Вона каже, я не допускаю чоловіка до себе, бо хочу його провчити, або використовує цей дар як засіб маніпуляції чоловіком. То втомлена, голова болить, то, ну, знаємо, тих причин дуже багато, коли вона просто не хоче його пустити до себе. Це неправильно. Апостол каже, жінка не має влади над своїм тілом, а чоловік. Тут мусять бути розумні межі, правда? Так і він каже, я до неї не входжу, поки вона не стане покірнішою чи ще щось інше. Це також маніпуляція. Апостол каже, так само і чоловік не має влади над своїм тілом, а жінка, тобто чоловік, мусить віддати їй належне, те, що по праву їй належить. Грішать обоє, і то тяжко, коли таке чинять. Такі гріхи дуже ранять подругів. Можуть ухилятися одне від одного, хіба тільки коли взаємно погодилися, і то на якийсь час, для вправи в пості, в молитві, для виконання якогось особливого служіння. Так буває, так люди інколи роблять. І це є похвально, але це має бути на якийсь час. Періоди, коли ми упокорюємо себе перед Богом, вимагають стриманості навіть від законних задоволень. Але це утримання між чоловіком і дружиною не повинно бути постійним. щоб їм не піддатися спокусам від сатани через нездатність до стриманості. Утримуючись від законних насолод, вони можуть потрапити в мережу незаконних. Ну, а там вже можна і погубити свою душу в нечистоті і розпусті. Кажу ж не жонатим та вдовицям, що добре їм, коли зостануться, як я. Але коли не можуть стриматися, нехай одружуються, ліпше одружитися, ніж горіти. Апостол вважав, що в даних обставинах, коли, на його думку, близький кінець світу, а саме так тоді уявляли, цим людям краще не зв'язувати себе шлюбним зв'язком. Але він знову ж застерігає їх не піддавати себе небезпечним спокусам. Якщо вони за природою своєю чуттєві, краще їм вступити в шлюб. Він завжди усвідомлював, що ніхто не може встановити для всіх одні і ті ж правила життя. Багато що залежить від самої людини. Одруженим же наказую не я, але Господь. Жінка нехай не розлучається зі своїм чоловіком, коли ж розлучиться, нехай зостанеться незаміжня, або нехай помириться з чоловіком, і чоловік нехай не відпускає жінки. Павло забороняє розлучення, заявляючи, що Ісус заборонив їх, і приводить як підтвердження слова Спасителя, це є Марко 10:9. Що, отже, злучить Бог, людина нехай не розлучає. І в Луки 16:18 кожний, хто відпускає свою жінку і одружується з іншою, чинить перелюб, і той, хто одружується з розведеною, чинить перелюб. Якщо ж хто все-таки розлучиться, йому заборонено вдруге одружуватися. Ця установка може здаватися жорстокою, але в Корінті з характерною для нього розбещеністю було розумніше встановити такі високі вимоги, щоб ця розбещеність не проникла в церкву. На жаль, зараз ситуація не краща, ніж в тодішньому Корінті. Народі кажуть, чужа хата – темний ліс, ніде немає ідеальних стосунків в домі. Люди часом сваряться, а потім миряться, прощаючи один одному провини. Воно так є, бо не раз ми не розуміємо причин наших нещасть, наших непорозумінь. Інколи чоловік дивиться на свою дружину як на причину свого нещастя, бо він каже, ось сусідка краща. Або інколи жінка каже, ось той чоловік такий добрий, він там квіти їй носить, дарує і таке інше. Є така притча Бруно Фереро, називається «Чи всі чоловіки однакові?». Якось сказала внучка до бабусі, усі чоловіки однакові. Бабусю, йому досить сказати мені перший раз привіт, і я вже точно знаю, що мене далі чекає. Які він байки мені буде розказувати, як ми сваритимемося, як він буде йти від мене. Ти не маєш рації, онучко. Всі чоловіки різні. Просто нам подобаються подібні чоловіки. Тобі подобаються скромні домосіди. То чому ж ти нарікаєш, що знову трапився зануда, який і носа не вистромить з дому, і нікуди не хоче піти з тобою? Якщо ти вибираєш чоловіка, який є душею компанії, ну не дивуйся, якщо тобі доведеться ділити його з друзями. Якщо любиш романтиків, то готуйся не лише до свічок, вина і віршів, а й до тимчасових зникнень та депресії, які він пояснюватиме потім творчою кризою. Якщо ти вибираєш чоловіка, з яким будеш як за кам'яною стіною, то не дивуйся, якщо не зможеш знайти в цих стінах двері на волю. Те саме стосується і жінок. Це є взаємні речі. Отже, коли хтось має якісь проблеми в сім'ї, в стосунках зі своїм подругом, нехай не прибігає до якихось таких тепер модних рішень, мовляв, всі так роблять, от і я так буду робити. Нехай не йде до всезнаючих і всеміючих друзів і подруг, котрі не бояться Бога, а тягнуть на себе ще й чужий гріх і радять. Не будь дурна, не терпи, або нащо вона тобі така здалася, знайдеш собі кращу. Подивись, он там та знайшла собі другого, і він її на руках носить. Все це може виглядати добре, але останнє слово скаже Господь. А там все виглядатиме зовсім інакше. Тому добре вже зараз слухатися Його слова, бо слово Його істина. Бажаю щастя вашому дому. Бажаю, щоб ви прожили довге, щасливе, подружнє життя. радіючись з вашими дітьми і онуками. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: зараз запрошуємо всіх маленьких українців приєднатися до чарівної майстрині Роксолани Квітки та її чарівної казки на вільному радіо Королівського міста.
1: Матейчик і чарівний день допомоги. Жив собі хлопчик на ім'я Матейчик. Він був маленький, але мав дуже велике і добре серце. Найбільше на світі Матейчик любив допомагати мамі. Коли мама готувала сніданок, він підставляв стілець і подавав їй сіль та цукор. Коли мама складала чисту білизну, він сортував шкарпетки по парах. А коли треба було полити квіти, він обережно носив маленьку лійку. Інші діти у дворі часто дивувалися. «Матейчику, навіщо ти допомагаєш? Це ж нудно! Краще біжи грати!» Матейчик усміхався і відповідав. «Це зовсім не нудно. Це моя гра у помічника. І це робить маму щасливою». Одного суботнього ранку Матейчик, як завжди, допомагав мамі. Він збирав свої іграшки, розкидані по кімнаті. Мама, втомлена після робочого тижня, сиділа за столом і сумно зітхала. «Ох, Матейчику», – сказала вона, – «сьогодні мені треба зробити стільки справ. Прибрати, приготувати обід, сходити в магазин. Я, мабуть, не встигну все». Матейчик подивився на маму і вирішив, що сьогодні його гра у помічника має бути найвеличнішою. Він тихенько взяв ганчірку і витер пилюку із полиць. Він не ідеально впорався, але полиці засяяли. Потім він сам, пригадуючи, як це робить мама, взяв віник і підмів крихти на кухні. Потім він допоміг мамі скласти список покупок, але коли вони пішли до магазину, взяв візочок, як справжній капітан. Коли вони повернулися додому, мама була здивована. Вона не лише не втомлювалася, а навпаки, стала веселою і натхненною. У неї з'явився час. Мама обійняла Матейчика і сказала: «Матейчику, ти сьогодні зробив диво. Завдяки твоїй допомозі у мене звільнився час. Я хочу подарувати його тобі». І вони разом пішли до парку. Вони грали в м'яча, годували голубів і каталися на гойдалках. Це був найкращий день. Матейчик зрозумів, коли він допомагає мамі, він не просто робить нудну роботу. Він дарує мамі свій час. А вона потім дарує свій час йому. І це і є справжнє диво допомоги. Повчання діткам. Пам'ятайте, діти, допомога мамі і татові – це не покарання і не нудний обов'язок. Це великий і важливий вчинок. Коли ви допомагаєте дорослим, ви робите їхній день легшим, а їхній настрій – кращим. І найголовніше, чим більше ви допомагаєте, тим більше вільного часу з'явиться у ваших батьків, і вони зможуть присвятити його вам, вашим іграм та веселощам. Будьте як хлопчик Матейчик, і ваш дім завжди буде наповнений любов'ю та радістю.
0: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Бейбі Топ». Бейбі Топ – королівство дитячих мрій вашої малечі.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.
2: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

От би зараз рогатку в руку, от би зараз стрілу до лука, от би зараз жувачок купу, от би зараз ногой в багнюку, от би зараз набить татуху, тушок перебивачка на руку, от би зараз взять Андрюху.

історія одного хіта на вільному радіо. Перші рядки цієї класної пісні гурту Maroon 5, яка увійшла в новий збірник, звучать приблизно так. «Я прокидаюся від власних сліз», – співає Адам Левін. «І марно намагаюся згадати те відчуття, коли був з тобою». Втім, не поспішайте робити висновки. Сам Адам Левін стверджує, що ця пісня про те, як американські солдати опинилися в Іраку. А зовсім не про те, про що багато хто міг подумати. «Я був розчарований зовнішньою політикою Сполучених Штатів», розповідав Адам в одному з інтерв'ю. «Це дуже неправильно влазити туди, куди влазити не слід. І я дуже сподіваюся, що Америка одумається і вибереться з цієї діри. Так що не поспішайте робити висновки і слухайте цю класну пісню в нашій програмі».

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на вільному радіо.
0: Вільне радіо.

0: I'm not worried.
1: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

Слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

0: Ты пахнешь всем, що так люблю я. Пахнешь ты всем, що так сильно люблю. Люблю.
1: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

0: Не формат на вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Sad Novelist», представників сучасної української альтернативної сцени, які створюють музику на стику ембієнту, інді-року та постпанку. Їхнє звучання побудоване на глибоких атмосферних гітарах, плавних синтезаторах та щирому, іноді навіть сповідальному вокалі. Слухайте якісну українську музику і підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

0: релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.

подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: Вільний неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про молодого та талановитого українського виконавця, який стрімко набирає популярності на вітчизняній музичній сцені. Йдеться про «Сет Світ» – проект Богдана Розводовського, який поєднує в собі елементи постпанку, синті-попу та альтернативного попу. Богдан народився 1 травня 2004 року в Івано-Франківську. З раннього віку він захопився музикою, що згодом вилилось у створення власного проекту «Сет Світ». У свої 20 років Богдан вже має значний творчий доробок та велику аудиторію шанувальників. Його музика відзначається глибокими текстами та мелодійністю, що зачіпає слухачів різного віку. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних

0: а у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Я маю щось тобі сказати, послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати, без тебе щось мені не то.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.